0: 11 minutter over halv åtte nå, mandagsmorgen. Her er sportsoverskriftene. Sandefjord leverte en meget god forestilling og manglet egentlig bare skåringen da de hadde Brann på besøk. Sandefjord dominerte store deler av matchen og skapte flere solide muligheter, men maktet ikke å finne veien til nettet. Nærmest var Jakob Dunsby da han hadde ballen i tverrliggeren. Dermed endte kampen 0-0, men trener Andreas Tegstrøm var svært fornøyd, tross av at det kun ble ett poeng.
1: Jeg tykker det er veldig bra for seg. Det er veldig mye som er bra, og det er ikke så som vi, jeg tykker at vi kan diktera kampen i alla faser egentligen. Det är imponerande, så det är kul.
2: Och att det blir en mål i tvärläge där, man har också många andra chanser. Vad är det som manglar idag?
1: Nej, det är väl marginerna då, där vi kanske hade lite flyt förra året som stöttade in. Får vi kämpa lite mer för nu, och det kommer vi göra. Vi ser starka ut. Jag tycker vi har haft tre riktigt bra prestationer egentligen då, de tre sista kamperna, så det är bra att bygga vidare.
0: Och så Tobias Børkeien mener Sandefjord leverte en solid föreställning, att de gav sig selv noe att bygga vidare på. Selv var den nysignerte midtbanemannen tilfreds med att han igen klarte att spille 90 minuter. Det tror att det ikke har varit för många kamper för han de siste månedene.
3: Det er lenge siden jeg har spilt fulle kamper, og det var litt fram og tilbake i dag, så jeg skjønner det.
2: Hva synes du om prestasjonen? Man er jo i hyre nær å vinne
3: her. Ja, jeg synes vi står på, vi gjør det vi ble enige om, og viste at det kom til å være sjanse hvor vi kunne straffe dem. Dessverre mangler vi siste lille finishen som gjør at vi kan få noen mål, men så tar også Elias og redder et par bra sjanser på slutten der andre veien. Men vi viser helt klart at vi er med i matchen og kan ta det hele i landing.
0: Så litt lavere divisjoner, og veien til mål fant definitivt fram Larvik da de slo Drøbakke Frogn med 4-3 på bortebane. Fram lå under 1-3 godt ut i andre omgang, men 12 magiske minutter snudde matchen. Kampens store spiller ble Uno Pedersen som skåret hat-trick. Seieren gjør at Fram har skaffet seg en luke på 3 poeng til lagene under nedrykksstreken.

0: Sandefjord leverte en meget god forestilling og manglet egentlig bare scoring når de hadde Brann på besøk. Sandefjord dominerte store deler av matchen og skapte flere solide muligheter, men maktet ikke å finne veien til nettet. Nærmest var Jakob Dunsby da han heddet ballen i tverrliggeren. Dermed endte kampen 0-0, men trener Andreas Tegstrøm var svært fornøyd tross av at det kun ble ett poeng.
1: Jeg tycker det veldig bra for seg. Det er veldig mye som bra, og det ikke så som vi, jeg tycker at vi kan diktera kampen i alla faser egentligen. Det är imponerande, så det är kul.
2: Och att det blir en mål i tvärläggare där, man har också många andra chanser. Vad är det som manglar i dag?
1: Nej, det är väl marginerna då, där vi kanske hade lite flyt förra året som stöttade in. Får vi kämpa lite mer för nu, och det kommer vi göra. Vi ser starka ut. Jag tycker vi har haft tre riktigt bra prestationer egentligen de tre sista kamperna, så det är bra att bygga vidare.
0: Och så Tobias Børkeheien menar att Sandefjord levererade en solid föreställning, att de gav sig själv något att bygga vidare på. Själv var den nysignerade mittbanemannen tillfreds med att han igen klarte att spela 90 minuter. Det tror att det inte har varit för många kamper för han de sista månaderna.
3: Det är länge sedan jag har spelat fulla kamper, och det var lite fram och tillbaka idag, så jag känner det.
2: Hva synes du om prestasjonen? Man er jo i hyre nær å vinne her.
3: Ja, jeg synes vi står på, vi gjør det vi ble enige om, og viste at det kom til å være sjanse hvor vi kunne straffe dem. Dessverre mangler vi siste lille.